Sovjetomeskvis, drantastet med sovefrie, samme rapidaten stier, og der stod den guden skjæn, stik med 509, dækken op i fodmagingen, når hoffentlig vil skrænge. Und da har vi fem rakker von so am Benzinfjakke, schöpft uns oss i miteinander elegant.

Han har fått ned dom, vann er en hosenbrott. Jeg har da nå en stand, vann er en sitsenhott. Se, oi, det is mit en, det sving så langt nu med persi. Og varom får en vidda ekte venen i? Manche lät es so ganz stark, hätte gimmer Burschen, trinken drei, vier, vier und weh, schon links auf der Gusten. Manche, die sind gescheiter,

ting i åren. Jeg tænkte til år siden, der ved det ud. Og tænkte som tidligere år, så kårer den. Der ser den til.